oh debi debi same me anya sa nyame be ye wate wo de eya no pa frem ni ye ni nkomo urade be ye amen enti bra na ye mo mpa ye me ka chiro bosumi aye wura mu no is a mantle of favor na ye be bom mpa ye ankasa credi na wo twi mienu asi wa ye rebo adom ho mpa ye na ye ba han so a eja be twi ato me ton saflo bra na ye mo mpa ye na wo nyankopon e be me si bibie no wo nyankopon tumi nye Onyankopon beye Awurade nhyira number na wo de wo seed ne to so radio no so phone obi anye bi wo TikTok ye bi wo YouTube ye bi ye be bom pa ya ma afolebo wo bom pa ye wie na wo boso afori a eboa wa ankasa e bie kwan ma nti wo bo afori a ye be gina so bom pa ya ma number ne ye 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300 1025 0545 4300
a na adani asemfofu obreguo bia ye de ato so no me boy yesu din me twem awradi nhira ewe yesu din mu amen madofo nyame nhira mu pa nyame na mu so aboa me maya ade na na dream me de makoma so busade bi eto mani non support me financially na nse won se mintimi my life papa enye me bi nkoye musika samunye enti mi sremo me kase mi sika samunya baby o wa si timi ko settle ne me bi down na ne makoye enti mi sremo awurade nka wa koma ukuta 100 Ghana 200 Ghana 300 Ghana 50 Ghana any dia toa so bia so fo jiko nya me adwuma nse mo a mu hu ye life ne nse mo nko a enti number na 0543101025 so fo jiwe ko nya me adwuma awurade be shira awurade ntine ne mo nkyira wate Ewurade ensha ewe Yesu dimu. Amen. Enti Sunday bradum ya bebo mpae. Na nsenso wo ho aya na watame me. Day time ne anwumre kakra ho se bia meba life wa na waba ho na ya bo mpae. Ewurade ensha. Sa me nyame ensha wo pawa. Ani utiri ene akoma pawo. Me de number yi tudwa sisi ya wo fra me bo mpae ama. Hello.

0: mami togo, mami togo. Na hen na wokwa, wo bag hye wa motu emi.
1: Oh, me ko multi credit savings and loans limited akoya dia ba.
0: Na eho nso e.
1: Wo de me yenko, ne ho beba mfaso ama.
2: Yo, me mamu akwa ba, e de ba multi credit savings and loans limited. Ampa adwadi fo bi te samu, enti ne de boafo ye na loans yi, e de aba yi. Sa bo sien, ye de ma wona wo ye bodwa bodwa. Hye, sa wo te so ta anu empoto ade. Wona wo kra ne me fi abuechi de ba. Ni nyina mu ye betimi aboa ama wo bo sien, e de ahwe wuje kiremu ama dwetwe ne timi akoso pa. Na mami kire wo nie enti a wo te meni a esese wo ba, na wo ba je boafo ye na loan yi bi. Ne ye ye de ma wo ne se, ye mposia ye de men. Awo asie bi ani wo, mi kire no collateral. Wo wie nso so a ye nsi wo interest no, e ye ku ma bi. Afen nso so kwane a ye fa so nkrata asem ansa na wo saka wo bosia no. Etia pa, e ye short processing period. Ni nyina mu mponi ani wo di nkomo. E kire wo kwane a wo be fa so, na wo de bosia na ye adwuma a enkoye ka emfa ma wo bi. Wani je ho a wo betimi atua na mo. Akoye 65 branches a shita e wo Ghana memu nyina. Ye head office e wo Kumasi Bantima High Street. E ho e na ye wo. Na emu mu pese wo pusu ahoma. Na wo ti nsemi mu ya. E ye 0322192857. 0322192884. Multi Credit Savings and Loans Limited.
3: Customer satisfaction e ye mo priority ampa.